0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Radio Sapientia.
4: Sharing wisdom with you.

0: ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị ajị dị ebube na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke redio Sapiensa. Fada, anyị ji dị ebube. Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba ọsọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihe dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo ọsọ Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osinachi Nwanze, ka e kenekwa na Hectri

tinyere ndị ha họpụtara dịka osote ha, nke mere ka ọnụọgụgụ ndị niile na-esonye na ya bụ nhọpụta ọkwa onyeisi ala bụrụ 27 siri dị. Ụlọọrụ kọmishọn ahụ kpọkukwara ọhanaeze Naịjirịa ka ha nyochaa ndepụta ahụ ma jikere onwe ha nke ọma maka isonye na ya bụ nhọpụta afọ 2027 etu kwesịrị ekwesị. O kwere nkwa ịhazi nhọpụta ga-abụ eziokwu, bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma doo anya. A na-atụ anya na ya bụ nhọpụta okwu onyeisi ala ga-ewere ọnọdụ n'abalị 16 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2027. Ndị agha soja Naịjirịa anapụtago otu onye ọchịagha ndị ntọrọ mmadụ jibu eji bụ Lieutenant Colonel Ofo Amobi na otu onye nkịtị ọzọ e nyere aha ya dịka Ikechukwu Onwura, ndị a tọrọ n'ike n'Enugu steeti. Ozi si n'aka ndị isi ya bụ ụlọọrụ agha soja na-akọwa na a napụtara ha n'isi ụtụtụ Fraịdee site na agbamụmbọ nke ndị ọrụ nchekwa mere ka ndị tọrọ ha hapụ ha n'akụkụ ọhịa dị na Inyi, kansụl ọchị ime obodo Oji River. Ọrụ ahụ gụnyere ndị agha Operation Udoka, Nigerian Navy Special Boat Service, 197 Special Forces Battalion na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ. Ndị ahụ a napụtara nwetara mmerụ ahụ mgbe egbe, e wee kpọga ha n'ụlọ ọgwụ ndị agha soja nke 82 Division maka ọgwụgwọ. Ndị agha kwuru na nchọpụta mbụ gosiri na eji akwa kechie ha anya ma kpọga ha ebe a na-amaghị tupu emechaa hapụ ha n'ime ọhịa. Nnyocha ka na-aga n'ihu na ya bụ ihe merenụ. Ndị uwe ojii ala anyị ngalaba Anambra steeti ejidego mmadụ abụọ a na-enyo enyo na ha so n'otu ndị na-atọrọ mmadụ n'ike n'ọtụtụ ebe n'okirikiri steeti a. Ozi na-akọwa na ha so na otu ọjọọ tọrọ otu onye n'ogige Divine Heritage Lodge dị na Ukwulu, ebe a kwụrụ nde naira 15 dịka ego mgbapụta. Okwuchite okwu ya bụ ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Anambra steeti bụ SP Tochukwu Ikenga kwuru na ejidere otu onye n'ime ndị omekome ahụ a na-enyo enyo n'abalị 17 nke ọnwa Julaị site n'aka ndị otu Rapid Response Squad dị na Ọkụzụ mgbe ha nwetara ozi. Emechara jide onye nke abụọ ọzọ n'ebe ndị otu ahụ na-ezogharị. Ndị uwe ojii kwuru na ndị ahụ kwetara na ha sonyere n'ọtụtụ ọrụ ịtọrọ mmadụ ma kpọọ Umar Ali, nke a makwara dịka Bajini, dịka onye ndu otu ahụ. A ka na-achọ mmadụ abụọ ndị ọzọ gụnyere Usman na Gongola, ebe nnyocha ka na-aga n'ihu. Ngalaba ụlọọrụ Anambra steeti na-amanye iwu idebe obodo ọcha, Operation Clean and Healthy Anambra maọbụ Ọcha Brigade, echetanwegoro ndị mmadụ niile ji steeti a mere ebe obibi, tinyere ndị ọbịa niile, na iwu ahụ machibidoro ije mposi na ịnyụ mamịrị n'ebe a na-akwadoghị ka na-arụ ọrụ n'okirikiri Anambra steeti. N'akwụkwọ ozi ha wepụtara nye ndị nta akụkọ, Ọcha Brigade kwuru na ọtụtụ ndị na-emebi iwu ahụ bụ ndị si steeti ndị gbara agbata obi abịa, ma dọọ aka na ntị na onye ọbụla ejidere na-emebi iwu ahụ ga-enweta ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị, tinyere ịkpụpụta onye ahụ n'ụlọ ikpe maka ịzara ọnụ. Ụlọọrụ Ọcha Brigade gosikwara nchegbu na mgbarụ ihu banyere mmụba nke mmetọ gburugburu ebe obibi ndị mmadụ, ma kpọkuo ndị njem, ndị ahịa na ndị ọkwọ ụgbọala eji achụnta ego ka ha jiri ụlọ mposi iwu kwadoro bịakwa sepụ aka n'ịtụfu ahịa n'ebe na-ekwesịghị ekwesị, ya nakwa ka ha nye aka n'ọrụ idobe Anambra steeti ọcha. Ụlọọrụ Ọcha Brigade kpọkukwara ndị ọbịa ka ha jụọ ase nke ọma ma jupụta oge ebe iwu kwadoro maka ịnyụ mamịrị.

0: nọnụ nọnụ ụmụnne m ụmụchukwu ndị ajị eme ọnụ ndị ajị bili ndị ike kajara akaja otu ọka isi anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọrọ akọ na uche na abịalị gị na 95.3 FM Radio Sharp Yensi ebe ọ na-abụ ha afọ mbife anyara kwue nwekọmala agba nke ukwuu ha werezi ohere a na-anabata Reverend Father Dr. Fidelis oke ọnwụdụfọ ụkọchukwu osebụla ụwa okenye ka ajị malị ya nnukwu mmadụ n'ezi owele nnọọ nna
1: daalụ nna ka nnabata nduba anyị
0: Ha ha ha.